کچھ کا چمت رازن دنیا چلال جا دس بس کے تری خبرے کرتے اکرار گان ملتی ہو اس چکا ان اسپیسیال من تے ترا اخوان رابینال اس چکا الارمانو لینو تخنک بنان کم رپرزنٹانتے شنگ دیرکنتس دل کانتون شچی بوی اے خبر کانتو خی کم نم پاس رسیتار سانتو سانتو انتونس نقان کم پلاسیر خبر ارمانوس